koro jije. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ da owó rẹ̀ ògúnpá. Kò sì ṣòro láti rí yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid. Ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid. Ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà. Ilé iṣẹ́ 15 Healthcare PLC. Lo ṣe.